0: les kerye me ibubasi se ti i pepe. Na pialo prukak ouse, ti keringotene iona kwale ti kobe na B Africa, son dokusa la WHH azana se se na mouma boko ti da sanungu ginja ti dunia mubimba, nga nangoro ibia ti B Africa, i le kerye gbani, nga na batango se se chani.
1: Ibata se se ti e, i kpeti zawa na gbako, isa akwa nzuli nangu, se se eke mosoro ti e, ibata linda li chamo lenge ti ti kekiriki.
0: Pialoso amuma boko ti sara kobe ti yaka, gana batango ayama, ti bebengondo lege ako nando ti biongo chindo, ti tene kusala ni atambula na lege ni. Irindo senge na nzoroko 4043, na lege ti rezo mou, telesel gana orange.
1: Pukati use, ifa yaka mingi, ibata azonzoni idu chindo oko.
0: Ipusu nduru, na terecha wa kusala ti WHH.